tagasi vaadates nägin tema sädelevaid silmi. Mind valdas täielikult hirm. See miski eemaldus, siis lähenes. Vähel tundsin seljal tema kurja kuulutavalt kuuma hingerku. Ma ei näinud pimedas hästi. See nägi veel ühte aegu nii elajas kui linn. Tema valjud sammud olid hirmu äratavad, kuid ma jooksin kõigest väest. Õudusega kujutsin ette oma saatus selle koletise käes. Kuulsin, et temasuguseid mõib leidesid kandist, kuid olin kindel, et minuga seda ei juhtu.

taevas ja liikuvad pilvedest läbi oma väikese kohmetu kehaga nagu tohutu vibud tulistatud noole ots. Tuul keerutab purustatud pilvi ja hajutab need järk-järgult.